se adua wa supa ni igba ki igba ti ba ti gbohun mi soke si oko mi ti mo gbe olowo ori mi baba bi o adaba tumo

mwa bi kin ko yin awa jo gbe ohun yen soke e mo tayin lelegbe mi e ri pe mi oni backup eyin ni backup mi so e jo gbe e mo moruko to je oruko to je.